0: savo dėkį. Ukal, me to natyrat.
1: Ukola, dai ukola.
2: Na, midi vabar. Uo, jų prašenės. Buongiorno. Namidi.
3: Urban FM, nešinės rapik pasu.